0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей пам'ятний день запровадили постановою Верховної Ради і присвятили дітям, чиї життя обірвала війна. Цього дня в Україні відбуваються акції пам'яті та жалобні заходи. Зокрема, панахиди і символічні ініціативи, як от розвішування дзвіночків на деревах. За даними Офісу Генерального прокурора України, через війну загинули понад 700 дітей. Ще більш ніж 2,5 тисячі отримали поранені різного ступеня тяжкості. Питання посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі представників України та делегацій країн НАТО. Як розповів президент Володимир Зеленський, пріоритет постачання Україні систем ППО та ракет для захисту від балістичних ракет Росії. Глава держави наголосив, Україна вже має захист від крилатих ракет, але потребує посилення протибалістики. Також обговорювали закупівлю американських систем «Петріот» через міжнародні програми та можливість локального виробництва окремих компонентів ППО за участю партнерів. Раніше Зеленський повідомляв, що Норвегія готова допомогти нам із системами ППО. На Чернігівщині викрили схему розкрадання оборонних коштів на майже 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в Службі безпеки. У 2022-му до оборудки були причетні командир військової частини, його заступники, двоє керівників приватних компаній. Вони закуповували генератори для війська за завищеними цінами, а різницю вартістю привласнювали. Загальна сума контрактів перевищувала 400 мільйонів гривень. Також слідчі встановили, що частина обладнання виявилась непридатною до використання без додаткових матеріалів, що не були передбачені закупівлі. ФІФА змінює правила на чемпіонат світу цього року. У разі травми воротарям, польовим гравцям заборонять залишати поле та підходити до тренерів під час паузи. Голова арбітрів ФІФА П'єр-Луїджі Коліна пояснив, що такі паузи інколи використовувались як приховані тактичні тайм-аути, коли команди могли обговорювати гру із тренером. Відтепер, якщо воротар отримує травму, гравці залишатимуться на полі, а спілкування з тренерами під час зупинки обмежить. У ФІФА кажуть, це має зробити гру більш чесною та уникнути зловживань паузами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Радіо «П'ятниця»

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося морозом.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей день встановлено постановою Верховної Ради ще у 2021-му. Він присвячений українським дітям, життя яких обірвала війна. Дата вшанування збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. Символом скорботи за вкраденим дитинством є білі повітряні кульки, дзвіночки та паперові ангелики, які українці розвішують на деревах та приносять до меморіалів. Нацбанк очікує, що ціни в Україні не суттєво зростатиме до кінця року, але різкого стрибка не прогнозує. У відомстві кажуть, інфляція вже зараз не настільки швидка, як раніше, але через низку факторів вона знову прискориться приблизно до 9,4% до кінця року. На зростання цін впливають кілька речей – подорожчання енергії через війну та атаки на енергосистему, витрати бізнесу на виробництво і зарплати, а також коливання курсу гривні. НБУ пояснюють, українців можуть це відчути як поступове подорожчання продуктів, пального та послуг, але без різких цінових шоків. Після ремонту повернули в роботу частину енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначають, ремонтна кампанія вже пройшла приблизно половину запланованих робіт. Частина енергоблоків працює після завершення обслуговування, а на інших ремонти ще тривають або розпочнуться за графіком. Також в Енергоатомі повідомляють, роботи виконуються швидше під запланованого терміну. Ремонтна кампанія триває на всіх українських атомних станціях і має забезпечити стабільну роботу енергосистеми в осінньо-зимовий період. 13 серпня у прокат в Україні виходить документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічку, що присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко, створили на основі унікальних архівних матеріалів, значна частина яких раніше не публікувалась. За словами творців, для фільму опрацювали сотні годин відео та аудіо і десятки тисяч світлин. Фільм розповідає про життя Кузьми від юності до становлення одного з найвпливовіших українських музикантів. Покази також відбудуться у понад 20 країнах світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять.

давайте. 3-4. Щас.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки вхідно тарифів вашого оператора.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Від російських ударів по Дніпру постраждали 8 людей, 3 з них наразі у тяжкому стані. Нагадаю, там під ударом опинився склад із продуктами мережі супермаркетів, а потім інноваційний термінал логістичної компанії. На місці прильоту зафіксовані руйнування, триває уточнення масштабів профільними службами. Внаслідок вечірньої атаки також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок, зокрема потрощено до сотні вікон. У Мінекономіки пояснили, чому червень стане вирішальним для багатьох компаній щодо бронювання працівників. Підприємства, які хочуть утримати або продовжити статус критично важливих, повинні вже із червня забезпечити середню зарплату на рівні не менше 3 мінімальних – це 25 941 гривня. Нова вимога починає діяти одразу. Якщо компанія подаватиме документи на підтвердження критичності у липні, чиновники перевірятимуть середню зарплату за червень. Тож, гайте. Тепер однієї лише належності до важливої галузі недостатньо. У Сполучених Штатах незабаром завершиться процес схвалення питання про виділення Україні 400 мільйонів військової допомоги. Про це під час слухань у Конгресі заявив державний секретар США Марко Рубіо. Цитую, 400 мільйонів доларів наразі проходять погодження в різних відомствах. Ще минулої п'ятниці я щось бачив із цього приводу, сказав він. При цьому очільник американського держдепу висловив думку, що незабаром будуть новини стосовно цього. 4 червня в Україні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей державний пам'ятний день був запроваджений постановою Верховної Ради для того, щоб вшанувати пам'ять найменших українців, чиї життя забрала війна. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті, такі як розвішування символічних дзвіночків на деревах, а також панахіди. За даними Офісу Генерального прокурора, через війну в Україні наразі загинуло понад 700 дітей, та понад ще 2500 дітей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
3: Він усі смакує,

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Добрий раночок всім. Ранок на сніданок розпочинається. В студії Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний також тут.
1: Любочка, що снилось тобі сьогодні вночі?
2: Чесно кажучи, останнім часом мені сниться таке, що й не розкажеш.
1: А, от настільки?
2: Да.
1: Дивись, в мене є своє бачення. Значить, кажуть, що погані сни потрібно розгадувати навпаки.
2: Угу. От.
1: А хороші, я вважаю, нема чого розгадувати, тому що вони вже хороші.
2: Зачекай, а оці сни, що мені наснилося, то значить збудеться чи навпаки?
1: Якщо хороше, обов'язково збудеться. Дивись, сьогодні взагалі з четвера на п'ятницю вважається сновіщими, і от мені стало цікаво, чому. І в астрологів є для цього своє пояснення. На їх думку, у всьому винна Венера.
2: Mm-hmm.
1: Так, вона є покровителькою п'ятниці. Ми не знали, що в нашій радіостанції є покровителька серед планет.
2: Ну, нарешті.
1: Так, і вважається жіночою планетою, Любов, тому може посилювати інтуїцію людини та її чутливість до певних сигналів. Саме тому в ніч на п'ятницю до нас надходять підказки Всесвіту, так
2: да,
1: вони називають.
2: Певні сигнали в мене сьогодні вночі були, відчула. Бажаю всім, якщо з сигналів, то виключно позитивних, а не так, що ви їдете попереду і хтось вам фафакає. Прокидаємось разом, радіємо кожному дню на радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
3: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
2: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
3: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріал та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: І вже підготували для вас гороскопчик на цей день.
2: Овени, сьогодні корисно зробити те, що ви давно відкладали на потім. Виявиться, що все набагато простіше, ніж здавалося.
1: Тельцям сьогодні радять не поспішати витрачати гроші на перше, що сподобається. Завтра вибір може здатися цікавішим.
2: Витрачайте на друге.
1: Так, мені цікаво взагалі, де вони побачили тельців, які люблять витрачати гроші.
2: Близнюки, день обіцяє кілька приємних несподіванок. Отак, не одну, а одразу декілька. Головне не сидіти вдома.
1: Раки, сьогодні вам особливо пасуватиме правило менше переживань, більше фактів.
2: Леви, хороший день, щоб навчитися чомусь новому або згадати старе захоплення. Хтось дістане зараз набір марок.
1: Так. Діви, не витрачайте сили на виправлення чужих помилок. Нехай кожен сьогодні складає свій іспит сам.
2: Терези, може виникнути привід для маленького свята. Не шукайте причину не радіти.
1: Скорпіони, вам сьогодні варто прислухатися до людини, чию думку ви зазвичай пропускаєте повз вуха.
2: От та людина здивується, що її нарешті почули. Стрільці, ваш найкращий план на день – залишити місце для спонтанності. Вона не підведе.
1: А козерогам радять підходити для того, щоб завершити нарешті якісь справи. А не для старту, знаєте, нових марафонів цей день.
2: Водолії, не дивуємося сьогодні, якщо випадково знайдемо відповідь на питання, яке давно крутиться в голові. Так і мало б бути.
1: Не дивуємось. Риби, сьогодні корисно відкласти телефон хоча б на годину.
2: Ого.
1: Так, і реально підкине щось цікавіше вам доля.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
2: Любов, чи слідкуєте ви за мистецтвом?
3: Ну, дивлячись за яким. Бо ви щось намалювали?
2: Не
3: чи
2: я.
3: Зліпили з пластиліну?
2: Хоча, чесно кажучи, таке мистецтво навіть мені, здається, було б під силу. А, пам'ятаєш відомий цей експонат, коли приліпили скотчем до стіни банан?
3: Так, да, я пам'ятаю, що його потім купили за якусь шалену суму, там щось близько мільйона доларів чи щось такому.
2: 5,2 мільйони доларів.
3: Ага.
2: Так, у 2024 році заплатив за нього Джастін Сан, це засновник китайської криптовалюти. От перекупив його, тобто його ще й перепродають дорожче.
3: Але що цікаво, я чула, що після того, як він цей банан купив, експозиція не закрилася. Тобто взяли просто інший банан, приклеїли скотчем, і туристи продовжили ходити і дивитися на цей витвір мистецтва.
2: Так ось, у Франції цей знаменитий банан знову був вкрадений. Але мені здається, що...
3: Що значить знову? Перший раз його купили. Так,
2: да, перший раз його купили і з'їли перед камерами.
3: Mm-hmm.
2: От, і що цікаво, виявляється, що частенько цей банан, ну не саме цей, а різні банани, які там клеять скотчем на це місце, частенько вони потерпають від того, що їх з'їдають.
3: Ну я хотіла взагалі зрозуміти, як він може протриматися, якщо в мене з бананами така історія. Я беру красивий жовтенький банан, кладу в свою сумку,
2: так.
3: І коли я приходжу на роботу і дістаю його, він виглядає вже зовсім інакше. Вже я сумно йому, вже він старенький.
2: І, до речі, ти правильно кажеш, виявляється, що взагалі цей експонат кожні 3 дні заміняють, щоб уникнути псування. Тобто кожні 3 дні новий банан. Ну, я думаю, що за 5 мільйонів 200 тисяч доларів можна дозволити раз на 3 дні змінювати банан.
3: Все життя можна собі міняти ці банани.
2: Тим більше, а той, що зняли, їж не хочу, правильно?

0: рано.
1: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо створено для відпочинку, а «Амір Сон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Амір Сон».
4: «Амір Сон» – якість з історією з 1879 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
7: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі Київської області. Про це у телеграмі повідомляє МВС України. Як зазначають, внаслідок атаки поранення отримав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працюють усі оперативні служби. Раніше повідомлялося, що внаслідок повітряної атаки російських військ у Київській області було госпіталізовано водія бензовоза, але інші подробиці не називалися. Литва може передати Україні резервні локомотиви для потреб «Укрзалізниці». Переговори вже тривають. Наразі литовська сторона оцінює запит. Після втрати частини рухомого складу через бойові дії, питання оновлення парку локомотивів найбільш актуальне для «Укрзалізниці», і передача навіть кількох резервних машин може дати додатковий ресурс для вантажних перевезень. Вони сьогодні забезпечують експорт української продукції, постачання палива та роботу промисловості. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його Україна досягла всеосяжної угоди із Україною щодо угорської нацменшини. Він зазначив, що його уряд за 3 тижні досяг того, чого прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його команда не змогли зробити за 10 років. Нагадаю, Мадяр раніше казав, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України щодо вступу у Європейський Союз лише за умови, якщо Київ гарантуватиме виконання 11 вимог Угорщини щодо національних. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей державний пам'ятний день був запроваджений постановою Верховної Ради для того, щоб вшанувати пам'ять найменших українців, чиї життя забрала війна. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті, такі як розвішування символічних дзвіночків на деревах, а також панахиди. Варто зауважити, за даними Офісу Генерального прокурора, через війну в Україні загинуло понад 700 дітей. Також понад 2500 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця».
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ранок на сніданок продовжується. І, до речі, про сніданок.
2: Да, Саш, не хотіла тобі казати, але в тебе котлета зараз з кишені випаде. Ти її тримай міцніше.
1: А в мене... Люди зараз будуть думати, що я та людинка, в якої прям настільки багато грошей.
2: Ну, котлета не просто котлета, а котлета в тісті, на секундочку. А я б хотіла тобі розказати, що є невеличка статистика, яка показує, що найчастіше українці беруть з собою на перекуси.
1: Цікаво.
2: І я хочу сказати, що ти в меншості. Котлети в тісті якось вже відійшли.
1: Так.
2: А все ж таки бутерброди, сендвічі, це якщо хтось не хоче їсти солодке. На другому місці це фрукти, так. Яблука, банани і гроші. Ну, хтось
1: може собі дозволити. Так.
2: Да. Раніше ще люди влітку брали черешню з собою. Ага. Ну, зараз годі про те говорити.
1: Це щось на багатому.
2: 1500 гривень кілограмчик.
1: Це щось на багатому, або в кого бабуся, дідусь в селі живуть.
2: Так, сухофрукти. Ми також полюбляємо брати з собою і горішки.
1: Угу.
2: Ну, і, звісно ж, свої позиції не здають шоколадні батончики.
1: Куди без них? Хто зараз якраз приготувався щось посмакувати... Смачного вам, ну а з вами трішечки з голодними оченятами продовжує ефір Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний не планує ділитися зі мною своєю котлетою.
1: Ну ти попроси.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера. Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки в вашого оператора.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
6: Кан святкує!
7: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
7: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Сьогодні в новинах шоу-бізнесу поговоримо не про зірок сцени, власне, спів, я маю на увазі не про співочих зірок, а про актора театру і кіно. Значить, нещодавно помітили, що актор Роман Ясіновський, це хлопець, який грав у «Спіймати Кайдаша», от той, що залицявся до Мотрі, але вона обрала іншого, який грав у «Кохання та полум'я», ось «Тиха Нава» вийшла, він там грав. Значить, помітили, що він працює таксистом, і навіть є відгуки в нього. Багатецько так відгуків було. І,
2: ну,
1: запустило.
2: Звісно, ще пак. Я думаю, не кожен день ти сідаєш в таксі, де за кермом один з твоїх улюблених акторів. Ну,
1: от
2: це
1: так,
2: я для фанатів «Спіймати Кайдаша» зараз.
1: Так, до речі, користувачка Трец, яка опублікувала скріншот з додатку і написала, що не кожного дня от тебе зустрічає улюблений актор за кермом.
2: І вона написала, що шанс, коли твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський, низький, але він ніколи не дорівнює нулю. І 100%. Далі прикріпила фотографію. Ну, а я хочу тобі сказати, Саш, що я не здивована, тому що знаєш, яка середня зарплата акторів?
1: Знаю, на жаль.
2: Для початківців, які тільки після університету прийшли, це 10 тисяч гривень. Ну, якщо ти вже напрацював собі...
1: Це ми кажемо про театр.
2: Так, так, так, про театр. І кажемо ми про те, що ти вже стаєш заслуженим артистом, то там вже 20 і навіть 35 тисяч гривень на місяць тобі можуть заплатити. Але таксі...
1: до цього ще потрібно дослужитися.
2: Так, да, і в таксі ти точно заробиш більше.
1: На жаль, так, на жаль, так. Ну, і з іншого боку, багато хто почав писати також, що поважає, що правильно, не цурається людина заробляти. Я вам скажу, що, можливо, це той самий таксист, який дійсно це робить для душі.
2: Нарешті ми його знайшли. Романе, пишаємося тобою. Дякуємо, що ти в нас такий є.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпатку буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають, і вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває, нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Продовжуємо прокидатися в компанії Радіо П'ятниця. І сьогодні в нашому лайфхаці я пропоную, Саша, нам перевірити якість рослинної олії.
2: От так, ну давай.
1: Ти ж користуєшся, ти ж смажиш, я знаю, ти ж любиш готувати, правда?
2: Ну, не без цього.
1: І не завжди, Саша, треба купувати ту олію, яка коштує найменше в магазині.
2: Але й не завжди ту, що найдорожче, Любов.
1: Так, але для того, щоб зрозуміти, чи хорошу олію ми купили, можна провести прості тести.
2: Ну, давай.
1: Я знаю три штуки. Один із них – це тест зі серветкою.
2: Таке НМТ для олії.
1: Так, береш нашу серветку, просто крапаєш на неї, власне, олію, небагато, бо вона дорога зараз, і дивишся на краплю. Якісний продукт залишає рівномірну, жирну пляму. Ага. І контури в неї мають бути чіткі. Ага. От тоді олія хороша. Якщо все незрозуміло, як розповзлося, розкрутилося, все, це сторонні домішки.
2: Так.
1: Не купуй. Далі, є тести з морозильною камерою.
2: Ага.
1: Просто кладеш свою олію в морозилку прямо в тій пляшці, що ти купив.
2: Ну-ну.
1: Через пару годин дивишся на неї. Якщо структура не змінилася, значить маєш погану підробку. Якщо вона трошечки загустіла і навіть можуть з'явитися дрібні кристали, значить продукт натуральний.
2: Серйозно,
1: так?
2: Да? Олія замерзає?
1: Ну, вона не замерзає, стає густішою. Ну і нарешті є тест з йодом в твоїй аптечці. Це завжди.
2: Як за, да, тримаю. У мене нічого там, окрім йоду.
1: Ну, ти ж любиш собі йодну сітку намалювати,
2: від
1: так?
2: Від всього.
1: На обличчі. Крапаєш просто одну крапелюшечку в ложечку олії, наприклад.
2: Так.
1: І якщо крапля залишається на поверхні, то це добра ознака. Якщо вона розтікається, то значить є домішки.
2: Угу. Користуємось.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Мамо, іще раз на гірку!
5: Я з тобою!
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За руки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. В уряді заявили, що на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи із ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Наразі відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення, наголосила прем'єр-міністр України. За її словами, надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації. Україна буде представлена на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі. Його потенціальним результатом може стати рішення стосовно антибалістики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні у Києві заявив, що тема продовження військової підтримки України буде однією із ключових на наступному саміті лідерів Альянсу. Сьогодні, 4 червня, вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей державний пам'ятний день був запроваджений постановою парламенту для того, щоб вшанувати пам'ять найменших українців, чиє життя забрала війна. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті, такі як розвішування символичних дзвіночків на деревах, а також панахиди. За даними Офісу Генерального прокурора, через війну в Україні загинули понад 700 дітей та понад 2,5 тисячі дітей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Німеччина не змогла отримати місце у Раді безпеки ООН. Це сталося вперше в історії країни і викликало хвилю обурень у дипломатичних колах. Німеччина розраховувала на підтримку більшості, однак голосів не вистачило. Німецькі дипломати вже почали аналізувати причини фіаско. Міністр закордонних справ Німеччини Йоген Вадефуль назвав подію гіркою поразкою. Він вважає, що ключову роль зіграла позиція країни щодо конфлікту на Близькому Сході. Берлін непохитно підтримує Ізраїль, і це відштовхнуло багато країн, особливо з так званого глобального півдня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця.
1: Ранок четверга у компанії Радіо П'ятниця триває. Саша, ти знаєш, у мене є дуже цікава статистика про водіїв. До речі, вітаннячко всім, хто зараз за кермом.
2: Так.
1: Більшість водіїв вважають себе кращими за середнього водія.
2: Так, всі ми професіонали.
1: Да, але ж ти розумієш, що математично це неможливо. Більшість не може бути кращим за середнього. От, але дійсно було таке дослідження, і 88% українських водіїв сказали, ми водимо краще, ніж інші.
2: Ніж інші хто?
1: Водії.
2: Ага. Так, і що, підтвердилось це?
1: Ну, як це можете підтвердити? Ніхто ж за ними не слідкував і не перевіряв, і не оцінював.
2: А хто це може спростувати, правильно?
1: Але це про самооцінку. Я вважаю, що це круто, коли ти вважаєш себе професіоналом. І коли ти себе професіоналом вважаєш, то в тебе і краще виходить. Але чи стосується це водіїв BMW? Залишимо це питання без відповіді.

0: На радіо «П'ятниця».
1: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі». Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ціла епоха, грошова епоха йде. Банк Англії вперше за 56 років кардинально змінює дизайн фунтів стерлінгів.
2: А ми з тобою, Саша, і попередніх фунтів стерлінгів не бачили.
1: Ні, ну я один раз бачив, але то таке не близько і в чужих руках. Значить, в них там надруковані видатні постаті. Ну, для, звичайно, для Англії видатні
2: Винстон
1: постаті.
2: Винстон Черчилль, я знаю, так. Там Джейн Остін,
1: Тьюрінг,
2: наприклад.
1: Да. От, і тепер їх хочуть замінити на якихось тварин. Там дали список тварин, птахів, комах.
2: Ну, давай конкретно скажемо, що там є лосось, там є жаба, там є руда лисиця, куниця, сірий тюлень. Ну,
1: насправді,
2: тобто вибір
1: там,
2: є.
1: Насправді там щось приблизно 20 найменувань, з яких потрібно обрати декілька, я так розумію, щось близько 4, які замінять цих постатей на банкнотах.
2: Ну,
1: от, наприклад, пропонують замінити Черчилля на жабу. Хоча політики місцеві з цим не погоджуються. Вони кажуть, якщо міняти Черчилля, то як мінімум на бобра.
2: Або на якогось орлана,
1: ну,
2: високогірного.
1: Чому? Ми не знаємо, як вони Черчилля з цим поєднують. Можливо, щоб не приходила ця сама жаба когось давити.
2: Дивись, що мені подобається, що вони пішли українськими стопами, в них дії немає, але тим не менш вони хочуть якось запустити народне голосування,
1: так,
2: щоб люди самі обрали, на яку тваринку їм замінити Черчилля, Джейн Остін і так далі.
1: Ага. Мені цікаво стало, а навіщо вони це роблять взагалі? От, і виявляється, це щоб боротися в першу чергу з підробками. І таким от методом ми дізналися, що виявляється, Черчилля, наприклад, набагато легше намалювати, ніж просту жабу.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто...

0: просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Ось Любов Журбенко так смачно п'є водичку поза ефіром, і вирішив я взагалі перед літом подивитись, а скільки радять вживати от рідини.
2: І як, головне, не забувати пити воду, бо всі ми цим грішні.
1: Це правда. Ну, по-перше, давайте так, я пройдусь по вікових групах до підлітків, а ти там вже по дорослих нам розкажеш.
2: Ну, давай.
1: Значить, дивіться, залежно від віку, малюкам від 1 до 4 років потрібно випивати, як радять спеціалісти, приблизно від 2 до 4 склянок води щодня. Дітям від 4 до 8 років близько 5 склянок на день. Вікова група ж 9-13 років, це вже 7-8 склянок.
2: Ого, ну це вже неможливо.
1: Ну, дивлячись, знов-таки, скільки в склянці води, да? Ну і підлітки від 14 і доросліші вже 8-11 склянок щодня радять пити.
2: Ну, якщо 11 склянок, то це фактично склянку на годину треба випивати. За цим слідкувати дійсно важко. Я можу тобі по кілограмах сказати. Якщо ваша вага в районі 60 кілограмів, то треба випивати близько 2 літрів води на день. Це ого-гошечки. І ще є таке питання. А можна мені одразу так от півторушечки, наприклад, випити, так, да? І забути собі спокійно розслабитися?
1: Не можна.
2: Не можна, так. Треба випивати рівномірними порціями протягом дня, тож тут дійсно завдання із зірочкою.
1: Щоб нирки впоралися з цим, так.
2: І є ще такий важливий момент, як не перепити води, щоб потім не переживати за набряки. Ми всі пам'ятаємо, що за 2 години до сну ми вже цю норму не намагаємося виконати. Вже відкладаємо на ранок.
1: Окей, відкладаємо на ранок. Завтра вранці, маємо сподівання, побачимо і почуємо одне одного вже без набряків, гарні, виспавшися. Мене звуть Задорожний Олександр.
2: А мене Люба Журбенко. Па-па.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU Expo 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Енергоатом у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду виконує планово-попереджувальні роботи на атомних станціях в середньому на 4 доби швидше, аніж передбачено. В середині червня планують завершити половину із них, повідомив ТВО голови правління компанії Павло Ковтонюк. За його словами, компанія з ремонтів наблизилася до середини. Скорочувати терміни без втрати якості та рівня безпеки дозволяють професіоналізм працівників та ефективну організацію робіт, кажуть в Енергоатомі. ЄС офіційно відкриє перший кластер щодо вступу України. Кіпр, що головує наразі в Раді Європейського Союзу, оголосив початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу України та Молдови до ЄС. Повідомлення про це з'явилося в офіційному акаунті головування Кіпру. Нагадаю, Київ та Брюссель відкрили всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу ще в середині березня. Але то було неофіційно на рівні експертів. Словенія заборонила пасажирському літаку з Ізраїлю здійснити посадку в аеропорту Любляни. Авіадиспетчери просто відмовили борту в праві на посадку. Пілотам довелося шукати альтернативний варіант. Через політичний демарш місцевої влади пілоти були змушені терміново змінити курс та сісти у сусідній Хорватії. Офіційна Любляна пішла на такий крок свідомо. Це була форма протесту дій ізраїльського уряду щодо війни на Близькому Сході. Директор авіакомпанії назвав дії словенців незаконними. За його словами, це є відвертим порушенням авіаційних угод Євросоюзу. Сьогодні, 4 червня, вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей державний пам'ятний день був запроваджений постановою Верховної Ради для того, щоб вшанувати пам'ять найменших українців, чиї життя забрала війна. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті, такі як розвішування символічних дзвіночків на деревах, а також панахиди. Варто зауважити, за даними Офісу Генерального прокурора, через війну в Україні загинули понад 700 дітей та понад 2500 дітей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хе.

0: гамбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
0: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Радіо «П'ятниця».

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокод «П'ятниця».
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Сумщина частково знеструмлена через російські атаки на енергетику. Про це повідомили у Сумиобленерго. Роботи із відновлення електропостачання тривають безперервно, йдеться у повідомленні компанії у Фейсбук. Зазначають, що єдиною причиною відключень є наслідки збройної агресії Росії. Із метою безпеки, цитую, деталі не розголошуємо. Просимо із розумінням поставитися до ситуації, закликали енергетики. В Україні змінять правила підрахунку стажу для пенсії. Із 2 серпня українцям зможуть зараховувати періоди роботи навіть тоді, коли роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок. Головна умова – зарплату людині офіційно нараховували, а підприємство подавало відповідну звітність до податкової. Такий стаж допоможе підтвердити право на пенсію, але не збільшить її розмір. Для суми виплат враховуватимуть лише ті місяці, за які внески фактично сплатили. Також пенсійний фонд має допомагати громадянам шукати втрачені або архівні документи про роботу та заробіток. 6 республіканців приєдналися до демократів в Америці, щоб домогтися голосування щодо військової допомоги Україні. Це стало ударом по політиці президента Трампа, оскільки раніше він відмовив Києву у підтримці з боку США. Палата представників проголосувала за процедурну пропозицію, яка відкриває шлях до голосування за закон про підтримку України. Документ, вперше поданий у квітні 2025-го, залишався у підвішеному стані, оскільки республіканці під керівництвом Трампа призупинили зусилля із надання підтримки Україні. Сьогодні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті та панахіди. За даними Офісу Генпрокурора, через війну в Україні загинуло понад 700 дітей та понад 2,5 тисячі дістали поранень різного ступеня тяжкості. У день вшанування пам'яті дітей жертв війни президент Зеленський закликав світову спільноту об'єднатися, аби притягнути Росію до суду за кожне обірване дитяче життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Мамо, іще раз на гірку!
5: Я з тобою!
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Мінцифри оновили послугу в дії для українських біженців. Тепер дані про виїзд за кордон відображуються коректно, що дозволяє швидко подати заяву до Міжнародного реєстру збитків та зафіксувати право на фінансове відшкодування у майбутньому. Нагадаю, уряд розширив список категорій, за якими постраждалі особи можуть офіційно фіксувати втрати, спричинені бойовими діями після 24 лютого 2022 року. До чинного переліку додалися ще 14 нових категорій. Німеччина, Франція та Великобританія спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів про припинення війни. Посадовці трьох найбільших європейських економік вже провели непублічні дискусії щодо можливості організації двосторонніх переговорів та обговорили це з українською стороною, повідомляє Bloomberg. Водночас джерела наголошують, що остаточне рішення про початок діалогу залишається виключно за президентом Зеленським, і європейські партнери не чинитимуть тиску на Україну. ЄС готує санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати для армії. Рішення очікують 15 червня. Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися 5 компаній з Еміратів, 3 із Туреччини та 1 з Азербайджану. Вони, за даними документів, сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. До списку також можуть увійти дочірні структури Лукойлу та десятки фізичних і юридичних осіб. Паралельно готується і масштабний 21-й пакет санкцій, що охопить ширші секторальні заходи. Він очікується вже влітку. Сьогодні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У цей день традиційно відбуваються загальнонаціональні заходи, акції пам'яті та панахиди. За даними Офісу Генпрокурора, через війну в Україні загинуло понад 700 дітей та понад 2,5 тисячі дітей дістали поранень різного ступеня тяжкості. У день вшанування пам'яті дітей жертв війни президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту об'єднатися, аби притягнути Російську Федерацію до суду за кожне обірване дитяче життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
5: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 707 дітей. Ще понад 2500 отримали поранення, більш ніж 2300 дітей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець. За словами уповноваженого з прав людини, реальна кількість постраждалих може бути більшою через відсутність даних з окупованих територій. Також тисячі українських дітей депортували до Росії. Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, співпраця між країнами ґрунтуватиметься на взаємній повазі, довірі та спільному європейському майбутньому. Заява пролунала на тлі активних переговорів між Києвом і Будапештом щодо прав угорської меншини в Україні. Напередодні країни досягли домовленостей про розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади. У Києві сподіваються, що це сприятиме подальшому просуванню України на шляху до членства в ЄС. Росія планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%, повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, російська армія постійно змінює тактику застосування безпілотників, нарощує їхню кількість і вдосконалює технічні характеристики. Водночас у травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських БПЛА. Також зросла ефективність роботи мобільних груп протиповітряної оборони. А ще Сирський додав, що українські гелікоптери за минулий місяць збили понад 440 ворожих дронів різних типів. У застосунку «Дія» вже цього літа з'явиться нова послуга «Е-ясла». Батьки дітей віком від 1 до 3 років, які офіційно працюють повний робочий день, зможуть оформити державну допомогу онлайн. Як повідомили в Мінцифри, щомісячна виплата становитиме 8 тисяч гривень на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Гроші надходитимуть на спеціальну «Дія-картку» і можуть бути використані лише на потреби дитини. У Мінцифри також додали, що розлучитись онлайн з застосунку «Дія» можна буде орієнтовно вже наприкінці літа. Готується запуск бета-тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо «П'ятниця».

0: А хто, як не Радіо П'ятниця, вас підтримує, друзі, у будь-яку хвилину. І в сумну, і в веселу, і на роботі, і на відпочинку. Вмикайте, настрій буде набагато кращим, оптимізму буде набагато більше, і продуктивність також обов'язково зростатиме. Христина Соловій відкриває мою робочу зміну. Найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Далі Іван Наві, Оля Цибульська, Брюс Спрінгстін і ще дуже і дуже багато класних душевних пісень.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ігор Потьомка та його прониклива балада «Лише ти» на хвилях Радіо П'ятниця о 14.52. Друзі, ви з нами на одній хвилі. Якщо раптом сигнал радіо у вашому регіоні не дуже впевнений, або ви перебуваєте десь за кордоном, рекомендую встановити застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів і завжди бути з нами на зв'язку. Крім того, долучайтеся до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах Facebook та Instagram. Будемо раді вам, вашим коментарям, вашим лайкам, вашій активності. Ну і будемо раді слухати музику далі. Rednex, Сковка та Наталія Могилевська.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації попереджає українців про нову шахрайську схему з фейковими повідомленнями про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають смс або повідомлення в месенджерах з вимогою терміново сплатити штраф та посиланням на підроблені сайти, що імітують державні сервіси. У центрі наголошують, патрульна поліція не надсилає громадянам повідомлень про штрафи на мобільні телефони, а шахраї у такий спосіб намагаються викрасти персональні та банківські дані користувачів через фальшиві посилання. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей день встановлено постановою Верховної Ради ще у 2021 році. Він присвячений українським дітям, життя яких обірвала війна. Дата вшанування збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. Символом скорботи за вкраденим дитинством є білі повітряні кульки, дзвіночки та паперові ангелики, які українці розвішують на деревах та приносять до меморіалів. Австрія пропонує з березня наступного року скасувати автоматичний тимчасовий захист у ЄС для нових заявників з України – чоловіків призовного віку, заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер. За його словами, Україна потребує чоловіків як для оборони, так і для підтримки економіки. Пропозиція стосується насамперед чоловіків віком від 23 до 60 років, які звертатимуться по захист після березня 2027-го. Водночас українці, які вже перебувають в країнах ЄС і мають статус тимчасового захисту, його не втратять. Остаточних рішень з цього питання країни блоку поки що не ухвалювали. Вже цього літа українські водії зможуть оформлювати Європротокол онлайн через застосунок «Дія», повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, сервіс планують запустити всередині літа. Після ДТП водій зможе заповнити заяву в застосунку, додати фото з місця аварії, а другий учасник – підтвердити дані та підписати документ через дієпідпис. Скористатись послугою можна буде лише у випадку, коли в аварії немає постраждалих, зіткнулись два автомобілі, а водії мають чинні страхові поліси та погоджуються щодо обставин ДТП. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
5: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки вхідно тарифів вашого оператора.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: сповнена ніжності Ірина Білик. «Твої руки» – суперхіт цей пролунав щойно в ефірі «Радіо П'ятниця». Не менш ніжні, не менш цікаві історії у виконанні ще однієї Ірини Федишин цього разу. Буквально за декілька хвилин також послухаємо «Океан Ельзи», «Ріки і повері». Усе це після актуальної інформації про погоду.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході похмуро, подекуди дощ, на термометрах плюс 18-26. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні плюс 19-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 18-21 тепла.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Зберігаємо спокій з Радіо П'ятниця, друзі. Поліна Дашкова та Діма Прокопов відзначилися в нашому ефірі. І далі заспокоювати та зігрівати наші душі та серця будуть не менш яскраві артисти. Адріано Челентано, Олександр Пономарьов, Гайтана та Скай. Ще один дует чекає нас попереду. Отже, вам сумувати точно не доведеться занадто. Все це вище зазначене за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Куди поїдемо цього літа?
3: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
4: І щоб був аквапарк!
1: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей пам'ятний день запровадили постанову Верховної Ради, присвятили дітям, чиє життя обірвала війна. Цього дня в Україні відбуваються акції пам'яті та жалобні заходи, зокрема панахиди і символічні ініціативи, як-от розвішування дзвіночків на деревах. За даними Офісу Генпрокурора України, через війну загинули понад 700 дітей. Ще більш ніж 2,5 тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці розслідують понад 6 тисяч проваджень щодо злочинів проти дітей, скоєних внаслідок російської агресії. В Україні формують четвертий ешелон протиповітряної оборони. Він має посилити захист ще двох областей від атак безпілотників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Каже, система малої ППО вже демонструє результати. У травні українські сили знищили понад 3,5 тисячі російських дронів, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів та армійської авіації. Сирський також зазначив, що Росія змінює тактику застосування безпілотників і планує збільшити частку реактивних ударних дронів. Тому Україна нарощує підготовку екіпажів і модернізує засоби протидії. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про сильний обстріл району Запорізької теплової електростанції. Вона забезпечує живлення Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ чули вибухи та бачили дим. Персонал був змушений перейти в укриття. В агентстві наголосили, пошкодження лінії електропостачання створює ризики для роботи систем охолодження ядерних реакторів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав припинити обстріли, щоб уникнути загрози для ядерної безпеки. Україна стала першою країною поза Європейським Союзом, що приєдналась до єдиного європейського цифрового гаманця. Про це повідомили в Мінцифри. Наша країна вже тестує 4 цифрові документи: посвідчення водія, довідку про місце проживання, податковий номер та електронні ідентифікаційні дані. У міністерстві зазначають, першим документом, що може бути визнаний у Євросоюзі, стане цифрове посвідчення водія. Також триває робота над визнанням українського електронного підпису в країнах Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йоганна Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Слава Богу, що у нас є ви, слухачі радіо «П'ятниця», і як що ви навіть на краю землі десь перебуваєте, але маєте впевнений більш-менш доступ до мережі інтернет, то можете бути з нами на зв'язку. Встановлюйте застосуночок радіо «П'ятниця» на свої смартфони або заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, можете слухати нас також в інтернеті. Ну, а ми будемо слухати класну музику і надалі. Щойно насолоджувалися Альоною Омаргалієвою. Далі, після погоди, дядя Жора, Христина Соловій, Роксет, Назарет. Сумувати вам не доведеться. Настрій буде на висоті, продуктивність роботи підвищиться, а відпочинок буде набагато приємнішим. З вами я, Дмитро Виногородський. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Не забуваємо, як то любити завдяки співачці Домій, і пам'ятаємо про важливість донатити на потреби Сил оборони та безпеки України. Робити це регулярно, будь-яку суму, яку ви можете дозволити. Перевірені фонди – люди, яким ви довіряєте особисто до ваших послуг. Ну і, звичайно, продовжуємо плідно працювати разом із Радіо П'ятниця під класну музику Лія Лі, Лайонел Річі і Макс Барських. Далі в нашому ефірі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, на сьогодні в Україні розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей, скоєних внаслідок російської агресії. Підозри отримали 234 російські військові, щодо понад сотні скерували обвинувальні акти до суду. За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 707 дітей. Ще понад 2,5 тисячі отримали поранення, більш ніж 2300 дітей вважаються зниклими безвісти. 8 військових частин втратили право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Як повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, рішення ухвалили за підсумками перевірок у 72 військових частинах, що мають відповідні повноваження. Сирський зазначив, що в армії і надалі вдосконалюють систему підготовки новобранців, зокрема посилюють практичні елементи навчання та стандарти якості. Також окремим підрозділам доручено переглянути свої можливості та покращити умови підготовки особового складу. У Швеції заарештували судно, що могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, це перший випадок, коли іноземний суд ухвалив рішення про арешт судна на запит української прокуратури. Наші правоохоронці вважають, що судно систематично заходило до окупованих територій та використовувало фальшиву реєстрацію для приховування своєї діяльності. Як наголосив Кравченко, арешт став результатом співпраці України та Швеції у розслідуванні злочинів, що пов'язані із розграбуванням українських ресурсів. У Києві подорожчала легендарна київська перепічка. Тепер сосиска в тісті коштує 60 гривень. Це на 5 гривень більше, ніж раніше. За час повномасштабного вторгнення Росії ціна популярного фастфуду зросла вдвічі. Київська перепічка, що продається на вулиці Богдана Хмельницького ще з 1981 року, традиційно вважається неформальним індикатором інфляції в столиці. Якщо на початку 2000-х вона коштувала кілька гривень, то нині її ціна досягла нового історичного максимуму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: «Карпат» буде стандарт, і після стандарту «Карпати» пробивають. І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
7: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки на вашого оператора.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Ю. У будь-яку пору року, у будь-якому віці чудово мати любов у серці та випромінювати її, звичайно. Дарувати рідним та близьким, дітям, друзям, колегам, тваринам та й взагалі усьому світу. Тому примножуємо кількість любові разом із Радіо П'ятниця, друзі, підтримуємо військо та живемо це життя.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ. На термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Якщо у вас раптом, як у пісні Максима Бородіна та Злати Огнєвіч, у серці бардак, радіо «П'ятниця» допоможе навести лад і традиційно зробить це за допомогою музичної терапії. Далі, за декілька миттєвостей, Джейсон Донован, «Столиця», «Козак», «Сіромаха» і ще багато класних пісень чекатимуть попереду. Я ж на цьому прощаюсь із вами до завтра. В студії був Дмитро Вногородський. Обіймаю, па-па.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
8: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
2: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анни Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Як наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов, дії Росії проти українських дітей є чітко спланованим геноцидом. За його словами, російські удари мають системний характер і спрямовані на знищення української ідентичності та майбутнього нації. За офіційними даними, внаслідок російської агресії загинули 707 наших дітей. Ще понад 2,5 тисячі отримали поранення. Також, за словами Буданова, понад 20 тисяч українських дітей примусово вивезли з окупованих територій. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозиції на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка в нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ. На термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: дома.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Мамо, іще раз на гірку!
4: Я з тобою!
5: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
6: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 707 дітей. Ще понад 2500 отримали поранення, більш ніж 2300 дітей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець. За словами уповноваженого з прав людини, реальна кількість постраждалих може бути більшою через відсутність даних з окупованих територій. Також тисячі українських дітей депортували до Росії. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомило у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіс реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

рівно 100 хвилин. Я одна і ти один. Пам'ятаю,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН № UA85051 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачить! Добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ. На термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

сонний день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Куди поїдемо цього літа?
2: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
3: І щоб був аквапарк.
0: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході хмарно з проясненнями, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 21-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра ті ж 22-27 тепла, подекуди дрібний дощ. У столиці плюс 19-24, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

минайте, минай ніч. Хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Біда не в тім, що свище літер люд, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять про всіх.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомило у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: мур-мур.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
2: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомило у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в